majke nose haljine lagane, a ja se poigram onako bez briža. Kad os